lære. Her vugger hun et tæt. Her flutvogn endet snar mig træt. Schau gar nicht zweit.